0: ljudima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

izjave i dodatne informacije dostupne su putem zvaničnih kanala Techstar Sarajevo. Startup Weekend se organizuje u saradnji sa Cube Design uz podršku Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Medijski partner startupa Radio M, Radio M Plus, Vijesti.ba i Biznis.ba.

više preko mjere, preko stida. Jednom sam molio do kraja neba, gdje vjetrovi puni.

0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Kažu da su čuda svijeta, piramide afričke,

0: Jugo 45.
1: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.